Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Pšelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.

Danas je 3. septembar. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Daleke 1189. godine Richard Lavljeg srca, ili zapravo Richard I, krunisan je u Westminsterskoj opatiji u Londonu za kralja Engleske. U 1596. godine na današnji dan rođen je Niccolo Amati, veliki italijanski graditelj violina.

0: 1658. godine na današnji dan umro je engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa parlamentarnih snaga u engleskom građanskom ratu. Nakon pobjede nad rojalistima ukinuo monarhiju, postao protektor Engleske, Škotske i Irske. Dvije godine poslije njegove smrti monarhija je obnovljena.
1: This latter-day emperor had achieved what had eluded the greatest warrior kings of the Middle Ages, welding the countries of England, Scotland and Ireland into one united kingdom.

današnji dan 1791. godine Francuska skupština usvojila je ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija, a 1826. u Moskvi Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan je za cara Rusije. Na današnji dan 1883. godine umro je ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su djela prodrla na zapad, gdje je bio veoma popularan, imao veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. 1926. godine rođena je slavna grčka glumica Irena Papas, koja je glumila i u nekoliko filmova bivše jugoslavenske produkcije. Bela to si mere, steko de brostamas, sam njasi.

0: Na današnji dan 1931. godine kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura uvedena 6. januara 1929. godine. Jugoslavijo. 3. septembra 1948. godine umro je Eduard Beneš, predsjednik Čehoslovačke od 35. do 938. godine i od 1946. do 1948. kada je po dolasku komunista na vlast dao ostavku. Bio je vođa Narodne stranke i najbliži saradnik prvog predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masarika. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik izbjegličke vlade u Londonu.
1: Bio podzem a sluničko svítilo už trochu ospale. V tom přiletěl poslední motýl a poprosil Amálku, jestli by ho trošku nezahřála. Amálka proč ne? Že ona bude tancovat a on ať ji honí.
0: Na današnji dan 1969. godine umro je Ho Chi Minh, predsjednik Demokratske republike Vijetnam od njenog proglašenja 1945. godine i jedan od osnivača komunističke partije Indokine. Tokom Drugog svjetskog rata Ho Chi Minh bio je vođa gerilaca u borbi protiv Japana, a potom jedan od lidera otpora protiv kolonijalnih trupa Francuske u Indokini. Na današnji dan 2002. godine u Zagrebu u 77. godini umrla je glumica Irena Kolesar, zvijezda prvog posljeratnog filma Slavica.
2: Slavice, hoćemo li? Vrijeme, vrema za pokret!
3: Pati da se brodu što ne dogodi, dobro ga naoružaj. Zarobi se neki motor, ne valja bez motora.
0: 2004. godine 3. septembra najstariji češki zatvorenik, 80-godišnji Karel Hoffman, oslobođen je daljeg izdržavanja kazne zatvora iz zdravstvenih razloga. On je bio jedini osuđeni Čeh za pomaganje sovjetske okupacije Čehoslovačke 1968. godine.
4: Tavajši, raboči kristijanske revolucije, a neophodimosti, ktorej vso vrijeme govorili bolševiki, završila!
0: Iz istorije naše zemlje. Na današnji dan 1834. godine u Bosanskom Brodu rođen je Josip Štadler, prvi nadbiskup Vrhbosanske nadbiskupije.
5: Dječak je rano ostao bez roditelja, za njega se brinula obitelj Oršić. Školovao se u Požeškom i Zagrebačkom sjemeništu te na Papinskom sveučilištu u Gregorijani u Rimu, gdje je zaređen za svećenika. Kad se vratio u Zagreb, postao je gimnazijski profesor u Sjemeništu, a poslije vodio katedru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Josip Štadler bio je iznimno darovit i iskreno pobožen. To je potaknulo papu Lava 13. da prigodom uspostave redovite crkvene uprave u Bosni i Hercegovini 1881. upravo njega imenuje prvim vrhbosanskim nadbiskupom u Sarajevu. Tijekom 37 godina upravljanja neumorni Štadler dao sagraditi katedralu srca Isusova, bogoslovno sjemenište s crkvom, kaptol i nadbiskupski dvor, a u Travniku je podignuo gimnaziju i sjemenište.
0: 1899. godine 3. septembra u Goraždu rođen je istaknuti bosansko-hercegovački književnik Isak Samokovlija. Gimnaziju je završio u Sarajevu, a medicinu je studirao u Beču. Potom je bio ljekar u svom rodnom mjestu te u Fojnici i Sarajevu. U plodnom pripovjedačkom radu opisivao je posebnost

0: svijet jevrejske sirotinje u Bosni. Najpoznatija dijela Isaka Samokovlije su Plava jevrejka, Nosač Samuel, Fuzija, On je lud i Hanka.
1: Hankio, on nesretnice, jedna Jesse popog u vazdan, stigo gdje se je i dobio je tu, tražio te, ljut je što ga nisi čekala, veli, zašto sam joj poručivao da ću se danas vratiti?
2: U toku rata 1943. godine Samokovlije je otkrio da boluje od upale bubrega, ali to ga nije spriječilo da radi kao ljekar. 12 godina kasnije trebao je otputovati na liječenje u Pariz. Umjesto u Pariz otišao je u bolnicu Koševo, u kojoj je umro 15. januara 1955. godine. Sahranjen je na jevrijskom groblju u Sarajevu.
0: Na današnji dan 1992. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini italijanski avion sa humanitarnom pomoći za Sarajevo oboren je kod Jasenika, 34 km zapadno od Sarajeva. Poginule su 4 člana posade, a u narednom mjesecu prekinuto je dostavljanje humanitarne pomoći preko Sarajevskog aerodroma. Također 3. septembra 1995. godine ponovo je otvoren plavi put za dopremanje humanitarne pomoći opkoljenom Sarajevu.
3: The ethnically mixed city of Sarajevo was the pivotal battleground between Serb and Muslim factions during the war in Bosnia-Herzegovina. Thousands of civilians were killed and nearly every historic building in the city was damaged.
0: Tri grupe humanitaraca iz Italije dovezli su u Sarajevo konvoj sa lijekovima, obućom, hranom i higijenskim potrepštinama. 3. septembar 246. je dan u godini. Do kraja godine ostalo je još 119 dana. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.
1: Dobro vam jutro. I upravo tako, bit će sunčano i toplo i danas, kao i prethodnih dana. Čuli smo jutarnju hroniku Federalnog radija i sportski pregled u nastavku aktuelne priče i teme naših novinara i dopisnika. Sveopšta degradacija životnog prostora koja kontinuirano srozava kvalitet života u gradovima prepoznata je kao zajednička boljka širom zemlje. Sužavanje zelenih površina, divlja i neplanska gradnja, nove zgrade bez parkinga i

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2020.

0: Pitamo se pitamo, kakve se sve tajne kriju u pećini Vjetrenica, najvećoj i najpoznatijoj u Bosni i Hercegovini? Prema zapisima iz 1977. godine, stara je blizu 5 miliona godina. Ćuti Vjetrenica i krije svoje tajne. Odmaknuta 300 metara istočno od Zavale, na zapadnom rubu Popovog polja u opštini Ravno i 12 km od mjesta Slano, na obali Jadranskog mora.
1: Kako joj i samo ime kaže, glavno obilježje Vjetrenice je pojava snažnog vjetra na ulazu, koje je njeno fascinantno obilježje. To u stvari nije pravi vjetar, nego više fizikalna pojava strujanja vazduha kojom se nastoje izjednačiti stalna unutrašnja i promjenjiva vanjska temperatura. Na topografskoj površini iznad Vjetrenice nalaze se duboke pukotine kroz koje ljeti ulazi topli vazduh, hladi se i izlazi na glavni ulaz pećine. Do sada nije duži vremenski period mjerena brzina vjetra, ali povremena mjerenja govore da se radi o brzini koja je dostizala i 13 metara u sekundi.
0: Zimi, kada se vanjska temperatura znatno spusti ispod unutrašnje, vjetar okrene smjer. U prelaznom periodu, na primjer, vjetar i po nekoliko puta zna promijeniti smjer, jer ujutro je vanjska temperatura manja, a po danu veća od unutrašnje. Međutim, zna se desiti da je istovremeno potopljen glavni kanal u sifonu, nakon čega se prekida cirkulacija vazduha.
1: Temperatura u Vjetrenici je ujednačena, barem tokom ljetnih mjerenja. Ona bude svega oko 11 stepeni. Stalna jezerca u glavnom kanalu imaju temperaturu oko 10,5, kao i tlo ispod površine. Rijetko čak do 10,2 stepena. Skoro sve tekuće ili stajače vode, koje se vjerovatno vodom snabdijevaju sa površine, nešto su toplije, bar u septembru. Ali i tada im je temperatura samo nešto malo iznad 11 stepeni.
0: Speleološke posebnosti ove jedinstvene pećine su specifična ljepota, prostrani hodnici i dvorane i bogat hidrografski svijet sa brojnim jezerima. Ima tu i nekoliko vodopada, više stalnih potoka i na desetine manjih periodičnih tokova koji teku u raznim smjerovima. Posebno je privlačna upravo pojava snažnog vjetra na ulazu, jako strujanje vazduha na nekoliko mjesta u unutrašnjosti, kao i davna urušavanja stropova divovskih obima. Na samom ulazu u pećinu nalazi se grob Popovskog velikana, vlasnika dvorca koji se nalazio u neposrednoj blizini Vjetrenice, kao i dva nadgrobna stećka uklesana na stijeni sa motivima lova na jelene i viteškog turnira koji datiraju još iz srednjeg vijeka.
1: Najzanimljiviji je bogati pećinski svijet koji karakteriše život u Vjetrenici. U njemu je zabilježeno više od 240 različitih životinskih vrsta, a mnoge od njih su endemske i prvi put su pronađene i zabilježene upravo u Vjetrenici. Od njih je 92 troglobionata, što je čini prvom u svijetu po bioraznolikosti, a 37 njih je prvi put pronađeno i opisano upravo na ovom mjestu. U fauni Vjetrenice veliki je broj uskih endema, takozvanih stanoendema.

Moskva je glavni i najveći grad Rusije. Nalazi se na rijeci Moskvi i obuhvata površinu od 1097,12 km2. Po posljednjem popisu iz 2010. u Moskvi živi 11.503.501 stanovnik. U središtu grada nalazi se Kremlj, utvrđeni kompleks koji je do 1703. bio politički centar Ruskog carstva, a od 1918. Sovjetskog saveza te od 1991. Ruske federacije. Uz istočni zid Kremlja prostire se Crveni trg, mjesto mnogih državnih ceremonija. Na trgu se nalaze i dvije vjerovatno najpoznatije moskovske građevine, crkva Svetog Vasilisa Blaženog i mauzolej Lenjina,

Moskva je središte najviših državnih organa i naučnih ustanova, instituta, laboratorija, biblioteka, muzeja, kao na primjer Muzej Borodinske bitke, umjetnički galerija i pozorišta od kojih je najpoznatiji Bolšoj teatr. Najstariji univerzitet je Lomonosov, osnovan 1755. godine. U zoni od 10 km od Moskve je šumski zeleni pojas u kojem su podignuti mnogi sportski centri i stadioni. Moskva je također veliki ekonomski i trgovački centar. Do velikog broja milijardera pa je u 2007. proglašena za jedan od gradova koji je najskuplji na svijetu za život.

Većina stanovnika Ruske federacije je naseljena u zapadnom evropskom dijelu države, posebno u većim ruskim gradovima. Najveći gradovi Rusije su

Rusija je dala istaknute predstavnike na gotovo svim poljima umjetnosti i znanosti, a među njima najpoznatiji su kompozitori Čajkovski, Musorgski, Rahmanjinov, Rimski-Korsakov, Stravinski, Prokofjev, te slikar Rubljov, matematičar Pavlov, hemičar Mendeljev, kosmonauti Gagarin i mnogi drugi. A tu su i književnici klasici, Dostojevski, Puškin, Gogolj, Turgenjev, Tolstoj, Gorki, Jesenjin, Čehov, Majakovski, Nabukov, Šolohov, te Pasternak, Nobelovac iz 1959. godine za roman Doktor Živago, koji je kasnije i ekranizovan.

Spomenimo neke od popularnih ruskih izvođača: Alu Pugačevu, Filipa Kirkorova, Sergeja Zvereva i Kristinu Svešnikovu, te predstavnicu Eurosonga iz 2007. Anastaziju Prikhotko sa pjesmom Mamo.

0: Radija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj jedan.
1: Dobar vam ovaj dan, značajan između ostalog i po tome što nas sad već manje od 24 sata dijeli od zvaničnog početka izborne kampanje koja zapravo nikad ne prestaje. Poznati je to perpetuum mobile, što je latinski izraz koji doslovno znači vječno pokretno. On zapravo ima dva značenja. U fizici

0: Ko je Jasna Ćirić? Emisija o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
1: Isak Samokovlija i Ivo Andrić kažu za ljude ovoga kraja da se nikada nisu plašili teškoća, ni onda kada je bijesna Drina plavila njihove domove i varoš gutala žrtve. Oni su svim životnim poteškoćama gledali u oči. Ove i mnoge druge osobine poprimili su i Jevreji Višegrada. Oni su dali zajednici nekoliko izrazitih intelektualaca i privrednika. Porodice Baruh, Kamhi, Papo, Levi, Romano. Jevreji su u Višegrad najprije došli iz Sarajeva, a onda i iz drugih mjesta, i to već u prvim godinama 19. vijeka. Sasvim su se uklopili u život svojih sugrađana i dijelili s njima sudbinu. Prema Bosanskom glasniku, u Višegradu je 1908. godine živjelo 177 Jevreja, da bi taj broj 1940. godine pao na oko 110. Mnogi, kada su završili školovanje, nisu se više vratili u Višegrad. Neki opet, tjerani trbuhom za kruhom, tražili su zaposlenje u Beogradu i Zagrebu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Višegrad je kao pogranična varoš između Austrije i Srbije bio poprište velikih i strašnih ratnih operacija. Stanovništvo je moralo napuštati i bježati iz Višegrada u unutrašnjost Bosne. Višegradski Jevreji su godine 1905. sagradili novi i vrlo lijepi hram, čijem su otvorenju i osvećenju prisustvovali predstavnici svih jevrejskih opština u Višegradu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, sa ulaskom Njemaca u grad, hram je bio opljačkan i devastiran. U početku su okupatori u njemu držali svoj magacin hrane, a kasnije je pretvoren u štalu za konje. U Višegradu je postojalo jevrejsko groblje koje datira od 1889. godine.
0: U emisiji o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Jasnom Ćirić.
2: U tom periodu, evo sad ćemo možda otkriti jednu tajnu, Austro-Ugarska je uradila jedno istraživanje, bila su i tada istraživanja u kojima je, da kažemo, rekao da u Bosni i Hercegovini ljudi piju lošu rakiju u principu i loš alkohol. Parafraziram. I onda upravo nastaju i pivare i sodare i fabrike sokova.
3: Da,
2: i
3: upravo su
2: ti momenti u stvari koji dovode do procvata te vrste industrije u Bosni i
3: Hercegovini. Pa dovodili su...
2: Zato što je dobra voda.
3: Da, dovodili su namenski i Jevreje iz određenih struka. Struka mog pradede očito bila nešto vezano za vode. Ko bi znao šta je... To je u stvari današnja Vitinka u Kozluku. Ko zna koliko dobrih izvora, dobre te vode ima, još u to vreme, nezagađeno sve, i to je jednostavno tako, onda se i oni vezuju za Zvornik i cela ta priča ide da krećem i ja. Šta je mene, što bi se rekao, zviznulo u glavu da ja krenem da se bavim tako mlada nečim, je te porodične tajne,

0: Ama i Dalić.
1: Long play jazz.
2: Muzički program.
1: Dobrodošli u Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo Kinga Olivera i njegov orkestar i njihove snimke iz 1929. godine.

Džez velikana Kinga Olivera pamtimo kao umjetnika koji je odsvirao prvi pravi džez solo ikada, kao umjetnika koji je napravio prvu značajnu seriju džez snimaka u istoriji i kao umjetnika koji je vjerovatno prvi koristio sordinu na trubi i tako otvorio čitav novi svijet zvučnih efekata i boja.

Nakon filma Bila jednom revolucija, Sergio Leone neće snimiti ništa punih 13 godina. A onda, 1984. režira treći dio trilogije Vremena, Bilo jednom u Americi. Žanr špageti westerna, tematski proširen, ali i prevaziđen u prva dva dijela trilogije, ovdje je napušten čak i ikonografski. Povrh toga, u drugom i trećem dijelu, Bila jednom revolucija i Bilo jednom u Americi, Leone u prvi plan stavlja novac i politička pitanja, kao što su revolucija, klasna borba, radnički pokret i korumpirani političari, i nježno kritikuje revolucionarni romantizam. Što nas vraća na početak ovog zapisa i na Herschela Goldberga, njujorškog kriminalca koji je po izlasku iz zatvora pod pseudonimom Harry Gray objavio autobiografski roman Gangsteri, The Hoods, koji je Sergio Leoneu poslužio kao osnova za Bilo jednom u Americi, posljednji dio trilogije i ujedno njegov posljednji film. Pažnju na Greja i njegovo djelo Sergio Leoneu je skrenuo njegov polubrat Fulvio Morcella, koji ga je čitao u italijanskom prevodu. Grej je bio veliki poštovalac Leoneovih filmova i narednih godina susreo se s njim nekoliko puta. Nažalost, nije dočekao da vidi ekranizaciju svoga djela, umro je nešto prije nego što će snimanje i početi. A roman koji je kod nas objavljen 1985. u inače izvrsnoj biblioteci Trag pod naslovom Dogodilo se jednom u Americi i s pod naslovom Gangsterska saga sa socijalnom potkom nije prevod Grejevih gangstera, već scenarij Leonarda Benvenutija koji je romansirao izvjesni Lee Hayes jednom kada je film bio gotov. Iz samog filma sage od 3 sata i 49 minuta, koja je u različitim distribucijama bivala premontirana i kraćena, ne sjećamo se svi istih stvari. Neki su bezuslovno davali prednost scenama iz djetinjstva dvojce prijatelja Noodlesa i Maxa, koji su igrali Scott Tyler i Rusty Jacobs, i Debore u koju su obojica bili zaljubljeni, a igrala ju je mlada Jennifer Connelly. Za druge film počinje s Noodlesom i Maxom

kao zrelim ljudima, a igrali su ih Robert De Niro i James Woods, dok je Deborah bila Elizabeth McGovern, kasnije poznata kao američka supruga Erla od Granthama u upečatljivoj engleskoj seriji Downton Abbey. Što se mene tiče, spomen Leone ovog filmskog testamenta priziva u sjećanje muziku, koju je za film Bilo jednom u Americi pisao naravno Ennio Morricone, koji je za Leonea bio ono što je za Fellinija bio Nino Rota. Njegove teme iz dolarske trilogije zviždukali smo i kada nismo tačno znali iz kojeg su filma. Izvodili su ih na koncertima simfonijski orkestri, a kompilacije su se prodavale u milionskim tiražima, najprije na longplaykama, pa na audiokasetama, pa na kompakt diskovima. U freski kakvu predstavlja Bilo jednom u Americi, Ennio Morricone je uz svoju originalnu muziku majstorski iskoristio, i to kao light motiv za cijeli film, jedan stari šlager Amapola, koji je nastao i bio veoma popularan upravo u vrijeme o kojem film govori.

Na albumu Handel Goes Wild nalaze se neke od najslavnijih arija spomenutog kompozitora. Jedna od njih je i ova koju smo upravo čuli, a to je O Sleep iz oratorija Semele. Pored ansambla l'arpeggiata našla se i sopranistica Nuria Rial. Podnaslov ovog albuma je improvizacije na muziku Georgea Friedricha Handela. Stoga i ne čudi ova kombinacija barokne muzike sa džez elementima koja je privukla veliki broj muzičkih kritičara koji su polemisali o njemu, ali i veliki broj kupaca koji su nabavili svoj primjerak novog albuma L'arpeggiate.

Peskamo o svemu i posmatramo svaku sitnicu. Promiču kraj nas prašnjavi automobili, pretrpani stvarima, voćem, psićima i sunčanim ljudima i prekrasnim ženskim licima. Poslije vrelog uzbudljivog ljeta na bijerim

Slušali ste radio dramu Prozori na kraju ljeta Bore Draškovića. Sudjelovali su Boris Smoje, Mišo Mrvaljević, Vlado Jokanović, Kaća Dorić, Rudi Alvađ, Darinka Gvozdenović, Aleksandar Sibinović, Sanda Fideršek, Josip Bilić, Dragoslav Popović, Olja Milošević, Adem Čejvan, Miloš Kandić i Aleksandar Đuverović. Emisiju snimili Zvon

0: Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Majida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.